0: una sola voce. 6023.
1: Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, visi žinome, kad šis istorinis žingsnis, Europos parlamento rinkimai pagal visuotinę rinkimų teisę, buvo žengtas bendrijos tautoms itin svarbiu metu. Visos valstybės narės yra priverstos spręsti tris didelius uždavinius – kaip užtikrinti taiką, laisvę ir gerovę. Atrodo aišku, kad to galima pasiekti tik europiniu lygmeniu.
2: Tai Simone Weil žodžiai pasakyti 1979 metais, jai tapus pirmą kartą tiesiogiai išrinkto Europos parlamento pirmininke. Jos lyderystė padėjo sustiprinti visų balsų kalbančio Europos parlamento vaidmenį. Ji gynė demokratiją, kovojo už žmogaus teises ir nedvejodama tikėjo, kad Europos stiprybė priklauso nuo jos vienybės. Praėjus daugiau kaip 40 dešimtmečiams, jos pasiekimai neprarado nei trupučio svarbos. Ir šiandien Europos Sąjunga susiduria su jos vienybe išbandančiais iššūkiais tokiais kaip politinė įtampa, ekonominis nestabilumas ir konfliktai prie jos sienų. Taikos, laisvės ir gerovės siekis vis dar yra Europos idealų ir tapatybės pagrindas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie vyrus ir moteris, sukūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes. Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus. Taigi, negalėjome nepradėti šio specialaus laidų ciklo Istorija apie ypatingą moterį Simone Weil. Ji dažnai vadinama Europos Sąjungos steigėja, tačiau šiandien yra vertinami jos nuopelnai anaip tol ne vien politikos srityje. Jos pastangomis moterims atsivėrė kelias į vadovaujamasias pareigas, o ji pati yra puikus ryšto bei drąsos pavyzdys. Simone Weil gimė 1927 m. Liepos 13 dieną Nicoje, Prancūzijoje, pasaulietiškoje žydų šeimoje. Nuo pirmųjų savo gyvenimo metų ji pasižymėjo smalsumu ir stipriu teisingumo jausmu, kurį jai įskiepijo tėvai Andrė ir Yvonne. Tačiau jos vaikystę žiauriai nutraukė antrasis pasaulinis karas. Kai buvo 16 metų, ją su mama ir seserimi suėmė gestapas ir išsiuntė į Aušvicą. Ji išgyveno koncentracijos stovyklų siaubą, tačiau ten žuvo daugelis jo šeimos narių, įskaitant jos mylimą motiną, tėvą ir brolį. Šios traumuojančios patirtys paskatino jos viso gyvenimo kovą už žmogaus teises, taiką ir Europos vienybę.
1: Pavojus slypi ne tame, kad apie holokaustą nekalbama, o tame, kad apie jį kalbama netinkamai.
2: 1946 metais Simone Weil ištekėjo už Antuano Weil ir jie tau susilaukė trijų sūnų. Nuo 1949 iki 1953 metų jauna šeima gyveno Vokietijoje, kur Antuanas dirbo Prancūzijos konsulate, pirmiausia Wiesbadene, paskui Štutgarte. Tai stebino kai kuriuos Simone draugus, tačiau ji pati į tai žiūrėjo kaip į galimybę.
1: Mes buvome įsitikinę. Jei 1945 metų nugalėtojai, nedelsdami neužtikrins visiško susitaikymo su Vokietija, į rytus ir vakarus jau suskilusios Europos žaizdos niekada neužgis ir pasaulis nusiris į naują, dar pražūtingesnį konfliktą.
2: Grįžusi į Prancūziją, Simone Weil baigė Paryžiaus teisės fakultetą. 1956 metais išsilaikiusi nacionalinį egzaminą, ji tapo magistrate ir pradėjo dirbti Teisingumo ministerijai priklausančioje Prancūzijos įkalinimo įstaigų administracijoje. Ten ji daug nuveikė gerindama kalinimo sąlygas ir elgesį su kaliniais. 1964 metais ji tapo civilinių reikalų direktore ir pasisakė už moterų teises. Ji padėjo užtikrinti lygias motinų teisės šeimos teisės bylose ir moterų teisės įsivaikinti. 1970 metais ji buvo paskirta Prancūzijos aukščiausiosios teismo tarybos generalinė sekretore. Simone Veil karjera išties įspūdinga, ypač turint omenyje, kad tuo metu moterims buvo dar sunkiau būti išgirstoms politikos srityje. Paklausta apie moteris politikoje, ji pasakė:
1: dažnai susidarydavau įspūdį, kad manimi naudojasi kaip pateisinimu. Kur tik bebūdavau, girdėdavau. Mes leidžiame moterims turėti balsą. Simone Veil yra puikus pavyzdys.
2: Nuo 1974 iki 1979 metų, vadovaujant ministrui pirmininkui Žakui Širakui ir Raimondui Bar, ji ėjo Prancūzijos sveikatos apsaugos ministrės pareigas. Tuo laikotarpiu ji priėmė du novatoriškus įstatymus. 1974 metų įstatymu kontracepcija tapo labiau prieinama, o 1975 metų įstatymu Prancūzijoje įteisinti abortai – be galo prieštaringas klausimas, dėl kurio Simone Veil sulaukė aršios kritikos. Nepaisant visų iššūkių, ryžtingai nusiteikusios Simone Veil pastangomis buvo priimtas įstatymas, kuris iki šiol laikomas svarbiu pasiekimu kovoje už moterų teises.
1: Ne viena moteris nesirenka aborto lengva širdimi. Tai reikia įsiklausyti į moteris. Tai visuomet yra tragedija. Tai visuomet yra tragedija ir visuomet bus tragedija.
2: Tačiau Simone Veil darbai tuo nesibaigė. 1976 metais ji įvedė draudimą rūkyti tam tikrose viešosiose vietose ir sprendė kaimo vietovių sveikatos priežiūros klausimus.
1: Europa yra pažangos viltis.
2: 1979 metais, kai Simone Veil tapo pirmąją Europos parlamento pirmininkę, Europa vis dar gydėsi nuo karo žaizdų. Tai buvo simbolinis momentas. Holokaustą išgyvenusi vienybę tikinti prancūzė, vadovaujanti naujai išrinktai demokratiniai institucijai, kuriai pavesta skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad istorija nepasikartotų. Europa kūrėsi iš naujo ir bandė apibrėžti, ką reiškia būti vieningu žemynu po dešimtmečių padalijimo ir naikinimo. Simone Veil buvo ne tik pirmoji moteris išrinkta vadovauti Europos Sąjungos institucijai, bet ir rinkėjų tiesiogiai renkamo, o ne nacionalinių parlamentų skiriamų narių sudaromo Europos parlamento pirmoji pirmininkė. Ji buvo tų demokratinių permainų sukūrį. Pirmininkaudama Simone Veil gavo Karolio didžiojo premiją ir tapo pirmąją moterimi apdovanota šiuo prestižiniu apdovanojimu. Baigusi eiti pirmininkės pareigas, ji dirbo parlamento liberalų frakcijos pirmininko pavaduotoja, o vėliau šios frakcijos pirmininkė. Taip ji dar kartą parodė savo atsidavimą Europos reikalams.
1: Ne vienas iš mūsų neturėtų pamiršti, kad vieną dieną galime tapti engiamaisiais.
2: 1990 metais Simone Veil buvo paskirta į parlamento laikinąjį komitetą Vokietijos susivienijimo klausimais. Jos indėlis į šio komiteto darbą buvo neįkainojamas. Išgyvenusi holokaustą ir koncentracijos stovykloje praradusi tėvus ir brolį, buvusi Europos parlamento pirmininkė į šį procesą įnešė labai asmenišką požiūrį. Jos įsipareigojimą Europos vienybei sustiprino įsitikinimas, kad tik vieninga Europa gali užkirsti kelią dar vienam pasauliniam karui. Nepaisant daugybės per karą patirtų praradimų, ji nejautė pagiežos Vokietijai. Atvirkščiai, ji prisidėjo prie sprendimo panaudoti Vokietijos susivienijimą kaip priemonę vidurio ir rytų Europos bendradarbiavimui ir vienybei skatinti. Šis komitetas Vokietijos susivienijimo klausimais paskatino sušaukti dvi tarp vyriausybinės konferencijas – vieną pinigų sąjungos, o kitą politinės sąjungos klausimais. Pastaroji tarp vyriausybinė konferencija baigėsi 1991 metais Mastrichto aukščiausiojo lygio susitikimu. Jo rezultatu tapo Mastrichto sutartis, kuri yra ES steigimo sutartis. ES dorovės balsas didi Europos parlamento pirmininkė, kovojusi prieš antisemitizmą ir gynusi moterų teisės. Jos idėjos dėl moterų teisių ir antisemitizmo iki šiol aktualios, sakė buvęs Europos parlamento pirmininkas Antonio Tajani. Simone Veil mirė savo namuose 2017 m. birželio 30 dieną, sulaukusi 89. Iki pat gyvenimo pabaigos ji kovojo už taiką, vienybę ir žmogaus teisės. Ji nutiesė tiltus tarp skirtingų politinių pažiūrų, ideologijų ir šalių. Ji iki šiol įkūnija ES šūkį suvienijusi įvairovę. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
3: Istnieje kilka rodzajów przepisów unijnych. Niektóre z nich są wiążące, a inne nie. Część obowiązuje wszystkie państwa członkowskie, a pozostałe tylko niektóre z nich. Dzisiaj omówimy ważny rodzaj aktu prawnego – dyrektywę. Dyrektywa to akt prawny skierowany do państw członkowskich. Instytucje unijne określają w niej cel, który powinny osiągnąć kraje Unii. Dyrektywy wchodzą w skład tzw. prawa wtórnego Unii Europejskiej. Prawo wtórne to zbiór przepisów, które wynikają z zasad i celów określonych w traktatach unijnych. Prawo pierwotne Unii stanowią właśnie te traktaty. Nawiasem mówiąc, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o traktatach unijnych, posłuchaj poświęconego im odcinka naszego podcastu. Ale wracając do tematu, omówmy przykładową dyrektywę. Dyrektywę w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Ma ona ograniczyć szkody, jakie jednorazowe produkty z plastiku wyrządzają środowisku. W tym celu Unia zobowiązała państwa członkowskie, aby zakazały jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, takich jak talerzyki, słomki do napojów i kubeczki. Dyrektywę przyjęto w czerwcu 2019 roku, a weszła w życie w lipcu 2021 roku. Nie powinno dziwić, że zajęło to tyle czasu. Trzeba było włączyć dyrektywę do krajowych porządków prawnych, sprzedać zapasy jednorazowych produktów z plastiku i dać konsumentom czas na zmiany nawyków. Ale udało się. Szklane lub papierowe słomki do napojów niemal całkowicie zastąpiły swoje plastikowe odpowiedniki. Dyrektywy powstają w kilku etapach. Ich pierwszy projekt przedstawia Komisja Europejska. Następnie Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej analizują go i wprowadzają do niego poprawki. Parlament Europejski bierze zatem zarówno udział w redagowaniu, jak i przyjmowaniu dyrektyw. Ostatnim krokiem jest włączenie dyrektywy do porządków prawnych państw członkowskich. Proces ten nazywamy transpozycją. W przeciwieństwie do rozporządzeń, które stosuje się bezpośrednio w państwach członkowskich, dyrektywy trzeba najpierw transponować do prawa krajowego. Ale jak to się odbywa? Władze poszczególnych państw Unii same decydują, jak włączyć dyrektywę do swojego porządku prawnego. Zazwyczaj mają na to 2 lata od czasu przyjęcia dyrektywy. Ten termin można jednak wydłużyć, żeby ułatwić wdrożenie nowych przepisów na rynku unijnym i w państwach członkowskich. Aby dyrektywa weszła w życie, państwa członkowskie muszą przyjąć środki krajowe, które umożliwią osiągnięcie jej celów. Władze krajowe informują Komisję Europejską, jakie środki przyjęły. Jeśli tego nie zrobią, Komisja może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dyrektywy określają minimalne normy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby państwa członkowskie przyjęły, albo zachowały, ambitniejsze przepisy. Bo oczywiście kraje Unii mogą ustanowić wyższe normy niż przewidziano w dyrektywie. Zakazane jest tylko wyznaczanie mniej ambitnych celów. W dyrektywach ustala się zatem wartości minimalne, które pomagają ujednolicić przepisy w całej Europie. Jeśli kraj Unii nie włączy dyrektywy do swojego porządku prawnego, Komisja Europejska może wszcząć wobec niego tzw. postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja może to zrobić również wtedy, gdy kraj wdroży dyrektywę nieprawidłowo. Jeżeli kraj zignoruje upomnienie Komisji, ta może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach Komisja może też zawnioskować, by Trybunał nałożył na państwo karę finansową. Wysokość kary powinna być proporcjonalna do uchybienia i mieć efekt odstraszający. Kara musi zagwarantować dwie rzeczy. Po pierwsze to, że państwo członkowskie wdroży dyrektywę, a zatem kara powinna być wyższa niż korzyści, jakie państwo może mieć z niestosowania dyrektywy. Po drugie, kara powinna być na tyle wysoka, aby państwo członkowskie nie przestało wdrażać dyrektywy w przyszłości. Wysokość kary zależy od zdolności finansowej państwa członkowskiego. Nie chodzi o to, aby kraj wpadł w kłopoty finansowe. Nikt by przecież na tym nie skorzystał. Wręcz przeciwnie, postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom ma zagwarantować, że wszystkie państwa członkowskie będą stosować prawo unijne. A to leży w najlepszym interesie mieszkańców Unii. Była to audycja Europal Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
4: Gleichheit und Nichtdiskriminierung sind zentrale Werte der EU und in ihrer Charta der Grundrechte verankert. Dennoch werden lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle sowie queere Personen in vielen Teilen der Welt nach wie vor diskriminiert, auch in der Europäischen Union. Die EU ist entschlossen, dagegen vorzugehen. Für ihren Kampf gegen Diskriminierung stehen der EU eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung. Das Ziel ist eine inklusivere Gesellschaft, in der kein Mensch Angst haben muss, er selbst zu sein oder zu lieben, wen er lieben möchte. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität. Die Menschenrechte von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen sowie queeren Personen werden in zu vielen Weltgegenden immer noch systematisch verletzt. In vielen Ländern gibt es diskriminierende Gesetze und LGBTIQ-Personen drohen Gewalt und andere schwere Strafen. Mitunter müssen sie fürchten, verhaftet oder gar getötet zu werden. Darunter leidet sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit der Betroffenen. Einvernehmliche, gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen sind in mehr als 60 Staaten illegal. LGBTIQ-Personen müssen mit verschiedenen Strafen rechnen, darunter Gefängnis- oder Geldstrafen. Aber das ist noch nicht alles. In mindestens 7 Staaten steht darauf die Todesstrafe, nämlich in Uganda, in Saudi-Arabien, in Nigeria, in Mauretanien, im Jemen, im Iran und in Brunei. Seit 2013 haben mehrere Staaten neue Gesetze erlassen, die gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Strafe stellen. Die Vereinten Nationen und verschiedene Menschenrechtsgruppen kritisierten diese Gesetze. Sie wiesen darauf hin, dass die Staaten dadurch ein einschüchterndes Umfeld schaffen und einen Nährboden für Homophobie und Hassverbrechen. Gleichheit und die Achtung der Vielfalt stehen bei dem Projekt Europa im Mittelpunkt. Die Europäische Union hat deshalb eines der umfangreichsten Antidiskriminierungsgesetze der Welt umgesetzt. Alle Mitgliedstaaten sind dazu angehalten, rechtliche, politische und finanzielle Maßnahmen gegen Gewalt, Hetze und Ausgrenzung zu ergreifen. Darüber hinaus fördert die EU die Rechte von LGBTIQ-Personen weltweit. Im Jahr 2020 erklärte das für Gleichstellungsfragen zuständige Kommissionsmitglied Helena Dalli:
5: "It is unacceptable that people have to pay a price for who they are."
4: Es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen dafür bezahlen müssen, dass sie sind, wer sie sind. Und manchmal sogar mit ihrem Leben. Was mit unseren Brüdern und Schwestern passiert, macht mich nur umso entschlossener, mich weiterhin für die LGBTIQ-Gemeinschaft in der EU und anderen Teilen der Welt einzusetzen und mit ihnen zu marschieren. Wir wissen, dass wir das Richtige tun, auch dort, wo wir nicht willkommen sind. End of soundbite. Ebenfalls im Jahr 2020 nahm die Europäische Kommission ihre erste Strategie für die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen an. Für die Entwicklung der Strategie war Kommissionsmitglied Dalli verantwortlich. Die Strategie ist auf 5 Jahre angesetzt und umfasst eine Reihe von Maßnahmen in 4 Bereichen. Erstens, die Bekämpfung der Diskriminierung von LGBTIQ-Personen. Zweitens, die Gewährleistung ihrer Sicherheit. Drittens, der Aufbau einer Gesellschaft, die LGBTIQ-Personen einschließt. Und viertens, die Führungsrolle der EU bei der Forderung nach der Gleichstellung von LGBTIQ-Personen in der ganzen Welt. Die Rechtsgrundlage für die Arbeit, die laufend zur Bekämpfung von Homophobie, Transphobie und Biphobie geleistet wird, bilden nicht nur die EU-Verträge, sondern auch die Charta der Grundrechte der EU. Sie war die erste internationale Menschenrechtscharta, die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung ausdrücklich verbot. Doch um Veränderungen herbeizuführen, sind Gesetze allein nicht genug. Vorurteile gegen lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle sowie queere Menschen zeigen sich auf unterschiedliche Weise. Verbale Angriffe, körperliche Gewalt und Ausgrenzung gehören in unserer Gesellschaft leider zum Alltag. In der EU ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Ansicht, dass Diskriminierung von schwulen, lesbischen und bisexuellen Menschen in ihrem Land weit verbreitet ist. Der Eurobarometer-Umfrage von 2024 zufolge sind knapp 70% der Europäerinnen und Europäer überzeugt, dass LGBTIQ-Personen dieselben Rechte haben sollten wie heterosexuelle Menschen. Ebenso viele Befragte sprachen sich dafür aus, gleichgeschlechtliche Ehen in der gesamten EU zu erlauben. Verglichen mit dem letzten Bericht, der 2019 veröffentlicht wurde, zeigt die Umfrage, dass die Akzeptanz für LGBTIQ-Personen in der EU-Bevölkerung noch größer ist als noch vor einigen Jahren. Und das, obwohl Hetze sowohl offline als auch in den sozialen Medien immer häufiger vorkommt und Staaten wie Polen oder Ungarn diskriminierende Gesetze verabschiedet haben. . 2021 erklärte das Europäische Parlament die EU zum Freiheitsraum für LGBTIQ-Personen. Einen Raum, in dem jeder Mensch die Freiheit hat, er selbst zu sein und sich in einer inklusiven Gesellschaft frei entfalten zu können. Damit sendeten die Abgeordneten eine starke Botschaft an die Regierungen, die Anti-LGBTIQ-Gesetze verabschiedet hatten. Die EU wies auch auf die Menschenrechtslage von LGBTIQ-Personen in Drittstaaten hin. Es sei wichtig, dass man ihre besondere Lage bei Asylverfahren berücksichtigt. Diskriminierung kann überall und in jedem Lebensbereich vorkommen. Als EU-Bürgerinnen und EU-Bürger müssen wir dazu beitragen, dass die Rechte und das Wohl von allen Menschen in unserem Umfeld geschützt werden. Wir müssen Teil der Lösung sein. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
6: O Parlamento Europeu desempenha papel fundamental na salvaguarda dos direitos dos consumidores em toda a União Europeia. Com mais de 450 milhões de consumidores na UE, é essencial garantir tratamento equitativo, a transparência e a segurança no mercado. Mas quais são os direitos dos consumidores e como são protegidos? Os direitos dos consumidores são princípios fundamentais que lhe garantem que, enquanto consumidor, é tratado de forma justa e protegido no mercado. Na União Europeia, estes direitos não são apenas um conjunto de ideais, mas estão consagrados na lei, proporcionando um quadro sólido para a sua proteção. Uma das principais formas de o Parlamento Europeu ajudar a conferir direitos robustos aos consumidores é através da Diretiva Direitos dos Consumidores, que visa harmonizar a legislação em matéria de defesa do consumidor em todos os Estados-membros. Esta diretiva garante que os consumidores dispõem de informações claras e honestas sobre as suas compras, quer façam compras online ou em lojas físicas. Abrange tudo, desde as descrições e os preços dos produtos até às opções de entrega e aos direitos de cancelamento. Comecemos por abordar os principais direitos dos consumidores na União Europeia com o direito a uma informação clara e transparente. Independentemente de comprar um produto ou um serviço, as empresas devem fornecer-lhe informações exatas e compreensíveis sobre

0: una sola voce. 6023.
1: En dehors des sessions plénières du Parlement européen, les députés européens siègent dans des commissions parlementaires. Elles sont nombreuses et chacune est spécialisée dans une thématique. Mais comment fonctionnent-elles ? Lorsque l'on parle des institutions européennes, certains termes ont tendance à revenir régulièrement. Mais tous ne désignent pas la même chose. C'est le cas par exemple du mot « commission ». Il peut à la fois faire référence à la Commission européenne, l'une des trois institutions principales de l'Union, mais il peut également faire référence aux commissions parlementaires qui, elles, comme leur nom l'indique, font partie du Parlement. Tentons de clarifier tout cela. En dehors des sessions plénières du Parlement européen, les députés européens siègent dans des commissions parlementaires qui se réunissent régulièrement à Bruxelles. Leurs débats sont publics et vous pouvez suivre leur retransmission sur Internet. Mais comment se forment ces commissions ? Au début de chaque nouvelle législature, le Parlement décide quels députés siégeront dans quelle commission. La taille des commissions varie considérablement en fonction de leur domaine de compétence. Par exemple, au cours de la première moitié de cette 10e législature, les commissions comptent entre 25 et 90 membres. Leur composition politique reflète toujours celle du Parlement dans son ensemble. Lors de la première réunion d'une commission parlementaire, les députés de la nouvelle commission élisent leur bureau, c'est-à-dire un président et jusqu'à quatre vice-présidents. Tout comme le ou la présidente du Parlement européen et les vice-présidents, eux aussi ont un mandat de 2 ans et demi. Chaque commission possède également son propre secrétariat, dont la taille varie en fonction de la taille de la commission. Combien de commissions existent-ils et quels domaines couvrent-elles ? Il existe 20 commissions permanentes, chacune étant spécialisée dans un domaine particulier. On retrouve par exemple une commission consacrée au budget, à la pêche, à la culture et à l'éducation, ou encore aux droits des femmes et à l'égalité des genres, pour ne citer que celles-ci. Le Parlement peut également établir des commissions d'enquête, chargées d'examiner d'éventuelles infractions ou des cas de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union européenne. Dans certains cas, le Parlement constitue des sous-commissions et ou des commissions temporaires spéciales pour traiter de problèmes particuliers. Actuellement, il y a 4 sous-commissions : droits de l'homme, sécurité et défense, affaires fiscales et santé publique. Chacune est composée de 30 députés. Les commissions spéciales ont un mandat de 12 mois qui peut être prolongé. Prenons un exemple, la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. Cette commission spéciale a été créée en mars 2022, initialement pour un an avant d'être prolongée de 3 mois. En 15 mois, cette commission spéciale a organisé plus de 30 auditions et ateliers avec plus de 200 experts, y compris des représentants de l'Union européenne, du reste du monde et 8 commissaires européens. Les membres de cette commission ont lu et rédigé des centaines de documents, commandé des études et effectué 6 missions. Et toute cette intense réflexion a payé. Lors de sa session de juillet 2023, le Parlement a adopté une résolution intitulée « La pandémie de Covid-19, leçons tirées et recommandations pour l'avenir » qui conclut le travail de la commission spéciale. Alors que font les commissions parlementaires ? Eh bien, beaucoup de choses. Leur rôle principal est de préparer les travaux de la plénière, c'est-à-dire du Parlement réuni au complet. En effet, les commissions parlementaires, sur la base de propositions législatives de la Commission européenne, élaborent des rapports qui seront examinés par le Parlement ou des avis adressés à d'autres commissions. Le rôle du rapporteur, responsable de ces rapports, fera d'ailleurs l'objet d'un autre podcast de la même série. Les commissions parlementaires analysent donc des propositions législatives, proposent des amendements en plénière et désignent une équipe de négociateurs pour travailler avec le Conseil sur la législation de l'Union. Elles organisent également des auditions d'experts pour veiller à prendre les meilleures décisions possibles. Enfin, les présidents de l'ensemble des commissions se réunissent au sein de la conférence des présidents des commissions. Celle-ci élit son président parmi ses membres pour une durée de 2 ans et demi. Elle est l'organe politique qui coordonne les travaux des commissions et veille à leur bonne coopération. Pour résumer, une commission parlementaire travaille sur une thématique bien précise. Elle se compose de députés qui préparent des rapports en vue des sessions plénières. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europa Radio.
2: Ilgalaikis Europos Sąjungos biudžetas vadinamas daugiametė finansinė programa. Kam ji yra skirta? Programa padeda Europos Sąjungai planuoti ir investuoti į ilgalaikius projektus. Joje nustatoma, kiek lėšų Europos Sąjunga gali panaudoti vienai ar kitai politikos sričiai. Šis ilgalaikis biudžetas naudingas ne tik miestams, regionams ir įmonėms, bet ir milijonams studentų, tūkstančiams tyrėjų ir nevyriausybinėms organizacijoms. Daugiametė finansinė programa padeda užtikrinti, kad maistas būtų sveikesnis ir saugesnis, kad būtų tiesiami nauji ir geresni keliai ir geležinkeliai, statomi nauji oro uostai, aplinka būtų švaresnė, o Europos Sąjungos išorės sienos būtų geriau apsaugotos. Klausotės tinklalaidžių ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje laidoje papasakosime apie daugiametę finansinę programą. Iš esmės, daugiametė finansinė programa yra Europos Sąjungos ilgalaikio biudžeto planas. Joje kelių metų laikotarpiui šį kart 7 nustatomi Europos Sąjungos išlaidų prioritetai ir ribos, užtikrinant, kad Europos Sąjungos finansiniai ištekliai atitiktų jos politinius ir ekonominius tikslus. Daugiametėje finansinėje programoje nustatoma metinių biudžetų struktūra. Programa taip pat padeda suderinti skirtingus Europos Sąjungos šalių interesus. Programoje finansiniai ištekliai paskirstomi pagal įvairias sritis, taip pat numatomas finansavimas mažiau išsivysčiusiems regionams, subsidijoms ir kaimo plėtrai, humanitariniai pagalbai ir investicijoms į žalėją ir skaitmeninę pertvarką bei į Europos Sąjungos užsienio politiką. Iš pradžių pateiksime šiek tiek istorinių faktų. 1957 metais Romos sutartimis buvo įsteigtos dvi bendrijos – Europos ekonominė bendrija ir Europos atominės energijos bendrija. Jos abi buvo finansuojamos iš valstybių narių įnašų. 1970 metais pagal sprendimą dėl nuosavų išteklių Europos ekonominė bendrija įgijo nuosavų išteklių. Daugiametė finansinė programa atsirado praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje, reaguojant į įvairias biudžeto krizes, kildavusias, kai tarybai ir Europos parlamentui nepavykdavo susitarti dėl ateinančių metų biudžeto. Pirmasis tarpinstitucinis susitarimas dėl daugiamečio finansinio plano buvo sudarytas 1988 metais. Tačiau tik 2009 metais sudarius Lisabono sutartį, šis tarpinstitucinis susitarimas tapo teisiškai privaloma daugiamete finansinė programa. Dabartinė daugiametė programa taikoma laikotarpiui nuo 2021 iki 2027 metų. O joje numatytas Europos Sąjungos biudžetas siekia daugiau kaip 1 trilijoną ir 200 milijardų eurų. Iš šio biudžeto remiamos tokios Europos Sąjungos prioritetinės rytys, kaip žalioji pertvarka, skaitmeninės inovacijos ir atsigavimas po pandemijos. Šio ilgalaikio biudžeto sudarimas buvo sudėtingas procesas. 2018 metais prasidėjus deryboms Europos Sąjunga buvo susidūrusi su dideliais iššūkiais tokiais kaip Jungtinės karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos ir nauji finansavimo prioritetai, pavyzdžiui, kova su klimato kaita ir skaitmeninė infrastruktūra. Tuomet prasidėjo COVID-19 pandemija. Po intensyvių derybų dėl daugiametės finansinės programos buvo susitarta 2020 metų pabaigoje. Ji buvo susieta su ekonomikos gaivinimo priemonė Next Generation EU, kuriai tuo metu buvo skirta 750 milijardų eurų, siekiant padėti atsigauti nuo pandemijos nukentėjusių ES šalių ekonomikai. Priemonė Next Generation EU iš esmės pagerino padėtį, nes ją taikant ir siekiant paremti valstybių narių ekonomiką, buvo teikiamos subsidijos ir paskolos. Dabartinėme ilgalaikiame biudžete numatomi ES išlaidų prioritetai laikotarpiui nuo 2021 iki 2027 metų. Daugiausia dėmesio skiriama žalijai ir skaitmeniniai pertvarkai. Didelė finansavimo dalis skiriama klimatos ryties iniciatyvoms. ES siekia ne mažiau kaip 30% biudžeto ir priemonės Next Generation EU lėšų skirti su klimatu susijusiems tikslams. ES ne tik remia žalėją ir skaitmeninę pertvarką, bet ir teikia finansavimą siekdama užtikrinti, kad augimas būtų naudingas visiems jos regionams. Tam ji naudoja tokias priemonės kaip antai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, sudaranti didelę priemonės Next Generation EU dalį, ir sanglaudos bei Europos regioninės plėtros fondus. Sudarant ilgalaikį biudžetą moksliniams tyrimams ir inovacijoms, taip pat skiriama daug dėmesio, ir ES siekia sustiprinti tokias programas kaip Europos horizontas. Dalis lėšų skiriama gynybai ir išorės santykiams siekiant sustiprinti ES pajėgumus saugumo ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Daugiametę finansinę programą teko lankščiai pritaikyti prie tokių naujų iššūkių kaip infliacija, energetikos krizės ir geopolitinė įtampa. Dėl kintančių politinių ir ekonominių aplinkybių 2024 metų vasarį daugiametė finansinė programa buvo persvarstyta. Kai kas buvo pakeista siekiant ją pritaikyti prie infliacijos ir prie karo Ukrainoje, nes šios aplinkybės padidino spaudimą ES ištekliams. Biudžetą teko pakeisti ir dėl energetikos krizių bei padidėjusių išlaidų gynybai. ES nusprendė skirti papildomų išteklių, kad sustiprintų savo gynybą ir paremtų Ukrainą. Išaugo išlaidos įvairiuose sektoriuose, ypač energetikos ir infrastruktūros, todėl ES atliko su infliacija susijusias korekcijas. Ji taip pat dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą investuoti į žalėją pertvarką ir technologijas ir daugiau lėšų skyrė energetikai ir skaitmeniniai infrastruktūrai. Dėl daugiametės finansinės programos sprendžia ne tik ES šalis. Ji sudaroma laikantis griežto patvirtinimo proceso, kurį vykdant Europos parlamentas atlieka lemiamą vaidmenį. Paaiškinsime, kaip tai vyksta. Daugiametė finansinė programa priimama pagal specialią teisėkūros procedūrą. Iš pradžių jai turi pritarti parlamentas, o paskui įsitraukia taryba. Parlamentas yra viena iš trijų pagrindinių ES biudžeto institucijų, todėl jis taip pat turi užtikrinti, kad ES metinių biudžetų išlaidos neviršytų daugiametėje finansinėje programoje numatytų viršutinių ribų. Be to, Europos parlamentas peržiūri kiekvieną biudžeto skirsnį ir patikrina, ar finansavimas atitinka ES tikslus, kaip antai kova su klimato kaita, inovacijos ir socialinė sanglauda. Parlamentas taip pat atlieka lemiamą vaidmenį per daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūras ar persvarstimus, kaip kad atliktasis 2024 metų vasarį, ir užtikrina, kad ES išlaidos ir toliau atitiktų jos kintančius prioritetus. Trumpai tariant, nors valstybės narės dažnai dominuoja diskusijose dėl ilgalaikio sąjungos biudžeto, Europos parlamento įtaka yra svarbi formuojant jų rezultatą ir užtikrinant, kad jis atitiktų visuomenės poreikius ir ES ilgalaikius tikslus. Kadangi ES ir toliau susiduria su naujais iššūkiais nuo geopolitinės įtampos iki ekonominio spaudimo, daugiametė finansinė programa ir toliau liks svarbi priemonė juos atremint. Neseniai įvykęs 2024 metų persvarstymas parodė, kaip šią programą reikia pritaikyti, siekiant užtikrinti stabilumą ir augimą visose valstybėse narėse ir tuo pačiu reaguoti į pasaulinės krizes. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
3: Всяка година на 13 октомври отбелязваме Международния ден на ясния език. За първи път той беше честван през 2011 година. Сигурно се питате, и какво от това? Може би не сте се замисляли, но този въпрос всъщност е много важен. Представете си, че ви канят на вечеря. Съседът ви по маса използва само думи, за които човек има нужда от тълковен речник. Доста е изнервящо, нали? Въпросният господин изглежда иска да покаже колко е умен и начетен. Използването на сложни думи или непонятни изрази не улеснява общуването, а издига стени между хората. Без да го съзнаваме, ежедневно употребяваме думи, които не всички разбират. Възможно е да използваме технически или професионален жаргон, или пък думи, понятни само за малцина избрани. Този проблем обаче има решение. Всяка дума има синоним, познат на всички, или обяснение, което помага за разбирането и съответно за сближаване в общуването. Именно това е простият ясен език. Той залага на простотата и на думи, които всички биха разбрали. Чухте подкаст, подготвен от Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.

Klausotės tinklalaidės iš ciklo Istorijos ir faktai. Šioje laidoje papasakosime apie vieną iš svarbiausių Europos integracijos etapų – Mastrichto sutartį. Taip pat pakalbėsime apie ją atnaujinusias Amsterdamo ir Nicos sutartis. Galiausiai apžvelgsime istorinės aplinkybės, kuriomis šios sutartys įsigaliojo, ir jomis pasiektus laimėjimus.

Kad suprastume Mastrichto sutarties reikšmę, turime pažvelgti į istorines aplinkybes. Europos projektas kilo iš antrojo pasaulinio karo griuvėsių. Europos šalių vyriausybės buvo pasiryžusios užkirsti kelią naujam karui, remdamosi idėja, kad ekonominis bendradarbiavimas padės sukurti ilgalaikę taiką. Taigi, 1951 metais buvo įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija, o vėliau, tai yra 1957 metais, Romos sutartimi buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija ir Europos atominės energijos bendrija. Kitas svarbus žingsnis buvo 1986 metų suvestinis Europos aktas, kuriuo Europos ekonominė bendrija siekė iki 1992 metų sukurti bendrąją rinką. Tikėtasi, kad ši rinka užtikrins laisvą prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių judėjimą. Tačiau 20-ojo amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Europos ekonominės bendrijos narės galiausiai nusprendė, kad Europos integracija neturėtų apsiriboti vien ekonomika ir taip pat panoro suartėti politiniu lygmeniu.

Mastrichto sutartį, oficialiai vadinama ES sutartimi, 1992 m. vasario 7 dieną Niderlandų pietryčiuose esančiame mieste Mastrichte pasirašė 12 tuometinių Europos bendrijų narių. Šią sutartį ratifikavus visoms narėms, ji įsigaliojo 1993 m. lapkričio 1 dieną. Mastrichto sutartis buvo novatoriška keliais aspektais. Visų pirma, ją oficialiai įsteigta Europos Sąjunga, Europos ekonominė bendrija paverčiant glaudesnę ir visapusiškesnę sąjungą. Kita reikšminga Mastrichto sutartimi įvesta naujovė buvo Europos Sąjungos pilietybė. Ši nauja koncepcija sudarė sąlygas piliečiams laisvai judėti ir gyventi Europos Sąjungoje. Pilietybė taip pat suteikė teisę balsuoti ir kandidatuoti Europos parlamento rinkimuose bet kurioje Europos Sąjungos šalyje, taip sustiprindama europietiškos tapatybės ir vienybės jausmą. Vienas iš svarbiausių Mastrichto sutarties aspektų buvo joje numatytas ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimas. Įgyvendinant šį planą, galiausiai buvo įvesta bendroji valiuta – euras, siekiant sustiprinti ekonomikos stabilumą ir palengvinti prekybą bei keliones tarp Europos Sąjungos šalių. Mastrichto sutartimi buvo sukurta trimis ramsčiais grindžiama Europos Sąjunga. Pirmasis ramstis apėmė Europos bendrijas ir ekonomikos, socialinių reikalų bei aplinkos apsaugos politiką. Antrasis ramstis apėmė bendrąją užsienio reikalų ir saugumo politiką. Juo buvo siekiama užtikrinti vieningą išorės ir saugumo strategiją. Trečiasis ramstis apėmė teisingumo ir vidaus reikalus, siekiant bendradarbiauti teisėsaugos, teismų ir imigracijos srityse. Mastrichto sutartimi buvo sustiprintas Europos parlamento vaidmuo įvedus bendrojo sprendimo procedūrą ir buvo padidinti jo teisėkūros įgaliojimai. Nuo to laiko daugelyje Europos Sąjungos politikos sričių parlamentas dirba lygiomis teisėmis su taryba kaip vienas iš teisės aktų leidėjų. Šią sutartimi taip pat buvo padidinta Europos parlamento įtaka Europos komisijai, suteikiant jam galę patvirtinti arba atmesti siūlomą kandidatą į komisijos pirmininkus ir visų jos narių kandidatūras. Be to buvo sustiprintos parlamento galios biudžeto srityje, suteikiant jam daugiau galių kontroliuoti Europos Sąjungos biudžetą. Dėl šių pakeitimų Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procesas tapo skaidresnis ir labiau atspindi piliečių valią.

Mastrichto sutartis vėliau buvo atnaujinta Amsterdamo ir Nicos sutartimis. Amsterdamo sutartis buvo pasirašyta 1997 m. spalio 2 dieną ir įsigaliojo 1999 m. gegužės 1-ąją. Ja siekta ES institucijas parengti būsimai plėtrai. Taip pat buvo įvesta tvirtesnio bendradarbiavimo sąvoka. Jis sudarė sąlygas ES šalių grupiai daryti pažangą tam tikrose srityse, net jei likusios valstybės narės nenori iškart prie jų prisijungti. Šis lankstumas buvo būtinas siekiant atsižvelgti į įvairius besiplečiančios ES poreikius ir interesus. Amsterdamo sutartimi į ES teisę buvo įtrauktas socialinis skyrius. Tokiu būdu buvo akcentuota socialinių teisių, užimtumo ir nediskriminavimo svarba. Taip pat siekta sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kuri padėtų ES šalims glaudžiau bendradarbiauti prieglobščio, imigracijos ir teisėsaugos srityse. Be to sutartimi buvo sustiprinta bendra užsienio ir saugumo politika, įsteigiant ES vyriausiojo diplomato arba vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams pareigybę. Įsteigus šį postą, sustiprėjo ES gebėjimai darniai veikti tarptautinėje arenoje. Be to Amsterdamo sutartimi buvo reformuotos institucijos, siekiant pagerinti jų veiksmingumą. Išplėsta bendro sprendimo procedūra ir dar labiau padidintos parlamento galios. Nicos sutartis buvo pasirašyta 2001 m. vasario 26 dieną ir įsigaliojo po 2 metų. Joje daugiausia dėmesio skirta ES pasirengimui iki tol didžiausiam plėtros etapui. 2004 metais prie ES prisijungė 10 naujų valstybių narių. Buvo pakoreguotas balsų paskirstymas taryboje, pakoreguota Europos komisijos sudėtis ir išplėstas balsavimo kvalifikuota balsų dauguma taikymas. Šie pokyčiai buvo esminiai, siekiant užtikrinti ES sprendimų proceso veiksmingumą į sąjungą įstojus naujoms šalims.